فتح سوئیے محلے پانجوے کے ایک اونکار سات گور پرساد سمرن سوئی پورکھ اچال ابناسی جس سمرت دورمت مال ناسی سات گور چارن کول رید تارن گور ارجن گون سہج بچارن گور رام داس کار کیا پرگاسا سگل منورتھ پوری آسا تے جنمت گرمت برہم پچھانیو کل جوڑ کر سو